0: Haya. Msikilizaji, nimetamani tu ili uweze kuonja pia kukurudisha tu nyuma kidogo upate picha ya safari hii ili usio kasema tu pengine JJ ameanzia hapo
1: na kuombea mema,
0: mema. safari yake imetoka mbali.
1: Na msikilizaji anaweza kuna mwingine ndio huenda ndio ananisikia kwa mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Zipo nyimbo nyingi, kwa mfano anaweza kumtajia pale YouTube akiingia akiandika JJ sauti ya mibaraka, atakutana na ulemavu sio laana. Atakutana na omba bila kukoma. Atakutana na nitume hivi nilivyo. Atakutana na ipo siku moja yote yatakoma. Atakutana na nchi ya maziwa na asali. Atakutana na nina wimbo. Kwa naona kazi zipo nyingi. Atakutana na Mungu yupo. Atakutana na jenzi na Mungu. Kwa naona vibao vipo vingi.

0: kidogo. Nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chicha anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi wala hatugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Ni chunguni.
1: Ndiyo, ni muda wa chunguni. Chicha, ubishi wako, Chicha.